Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Stone.
1: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

sotiga bröst, vik bekymmer ur snöalida bo. Vi har eld, vi har kött, vi har brännvin till tröst, när det helg ut i skogarnas ro.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

började på narr. Jag hade bytt min gamla krafton mot elektrisk rockgitarr. Vilken glöd i serenaden, alla proppar smälte ner. Och det blev mörkt i

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

vår kära fosterland, så har vi stritt och fallit upp på böljan blå. Och blåste sådana stormar ut i riksdagen.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

1,7 i Åkersberga. God dag, midsommarafton närmar sig. Ja, det är ju alltså den dagen då vi är mitt i sommaren, midsommarafton, det vill säga den 15 juli. Men det blir nästa vecka, idag är det bara den 10 juli och jag, Åke Stentoft, önskar välkommen till Dansbandarna Svenskt, programmet i Radio Österåker med svensk musik. Vi ska ta och börja med en joddlande Hasse Andersson och det får vi höra i visan som heter Ett semesterminne.

Ett semesterminne med Hasse Andersson. Mer minnen, men kanske inte direkt från någon semester. Det är Roland Sedmark som spänt på sig sitt dragspel och dessutom sjunger. Tack för de minnen du gav mig.

Tack för den gången. Tack för vår sista dans. Minns du, ja minns du hur kärleken föddes mellan oss någon gång, någonstans.

Kurtagers och tack för att vi är vänner. Hur kan det då ha sett ut överst på Svensktoppen idag för 60 år sedan? Jo, det var en av den tidens största dansband, Sven Ingvars, som var etta på listan med Kristina från Vilhelmina.

Kristina från Vilhelmina med Sven Ingvars. Och det var ju en visa om Kristina. Här kommer en visa med en Kristina. Kristina Lindberg sjunger Mitt liv med dig. Och hon har också sällskap här med Fernandos.

Bodil Hovenlid med En riktig vän. Trubaduren och låtskrivaren Anders Lund, han är aktuell med en nostalgisk och varm hyllning till en svunnen tid. På historisk mark heter visan som skildrar minnet av platser man tyckte om, av en sommarkväll, ett folkets park, ett chokladhjul. Ja, ni förstår. Stina Engelbrekt, grundare av gruppen Sarek, finns också med här.

Det är en sommarkväll, vi går hit ibland. Solen börjar nu gå ner vid skogens rand. Här låg en gång en liten folkets park. Vi anar ljudet av ett gammalt flipperspel, doften från kaféet

vid skogens rand. Här låg en gång en liten, sliten folkets park. Ja, vi går.

På historisk mark med Anders Lund och Stina Engelbrekt. Kärlekens hus, det är en tysk-amerikansk film från 1969, men mer känd hos oss är nog låten Kärlekens hus som fanns på Svensktoppen 1970 med Jan Önnerud. Casanovas har också gjort den här låten och den finns med på gruppens album Kom och sjung, halleluja!

Kärlekens hus med Casanovas. I premiärprogrammet av Allsång på Skansen var Petra Marklund med och sjöng sin jättehit från 2012, Händerna mot himlen, som förresten har blivit aktuell igen och ligger på listorna. Men nu finns låten i en helt ny version med Bonavent och Brorsan, och den tar vi att lyssna på.

Ingmar Nordströms med En gång. För en stund sen så hörde vi att det var Sven Ingvar som var etta på Svensktoppen för 60 år sedan. Och backar vi 20 år nu så hette ettan på Svensktoppen just den här juleveckan Det är vi ändå. Framför den gjorde Bauer, Helen Sjöholm och Tommy Körberg.

Det är vi ändå, Bao Helen Sjöholm och Tommy Körberg. Ja, Lasse Berghagen är ju en artist som är sommar. Inte bara genom sina år som allsångsledare utan också genom sina fantastiska visor. Här är en av dem. Å sköna sommar, mitt hjärta är ditt.

Östen med resten, var det du? Tom Håkans har en lite annorlunda röst och har blivit ordentligt uppmärksammad under senare år. Här är hans inspelning av Peter Grundströms fina Till min kära.

till min kära med Tom Håkans. Sannex, de gör sin sista spelning nu i september och ja, sen läggs bandet ner. Sångaren Andreas Olsson, han tänker istället satsa på en solokarriär. En ny singel med Sannex finns ändå ute nu och titeln på den är Varför känns det då rätt?

Varför känns det då rätt med Sannex? En blomma utan något större anseende tyvärr ska det handla om nu. Maskrosen. Men tänk er ett helt fält med helgula blommande maskrosor. Det är både imponerande och vackert. Och maskrosvin lär ju dessutom vara väldigt gott. Jag försökte göra det en gång men det blev helt misslyckat. Här är Lasse Stefans med Ingen plockar en maskros.

0: Sista låten i Dansbandarna svenskt idag, den hette Ingen plockar en maskros och det var Lasse Stefan som gjorde den. Jag heter Åke Stentoft, tack så väldigt mycket för att du har lyssnat och ansvarig sändningen, det var Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Ha en riktigt fin sommarvecka nu, Österåker.
1: Radio Österåker 103,7.
2: Vi byggde pelar över vår grupp för taket och
3: du lyssnar på Radio Österåker 103,7. Här kommer programmet Lillördag med Gesson.

0: Sider. Tack ska ni ha.
1: God förmiddag Österåker och god förmiddag Sverige. Välkomna till Radio Österåker 103,7. Jag heter Göran Gesson och jag är som vanligt din östgötska röst här i programmet Lillördag med Gesson varje onsdag med start klockan 11.00. Och det är en fantastisk sommardag. Så ska en sommardag vara tycker jag. Strålande sol från en molnfri himmel, 25-30 grader varmt och givetvis inget regn. Och så ska det vara varje dag hela sommaren tycker jag. Och vi hör väl som vanligt med Mats Rådberg och rankarna hur det egentligen är där ute den här fina sommardagen.

Mats Rådberg och rankarna om hur det är där utanför fönstret just nu. Ragnhild och Ragnvald har namnsdag idag och Kalle Moreus, fantastisk spelman, han blir 63 år idag och vi spelar en låt med honom. Den heter Maj Lundin, originalet, ja det var Maybelline.

Maybelline fast på svenska, och då heter Maj Lundin, och det var ju Kalle Morius som fyller 63 år idag. En annan som fyller år idag är politikern Carl Bildt, han blir 77 år, och den amerikanska artisten Linda Ronstadt blir jämna 80 år. Här kommer hon, Blue Bayou.

0: Blue Bayou med Linda Ronstadt som alltså blir 80 år idag. Vi säger grattis till henne och till alla ni andra som fyller år eller har namnsdag just denna dag.
1: Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!
0: Ja, det har ju varit Dansbandsveckan i Malung och här kommer en hyllning till just det. Vi ska prata mer om Dansbandsveckan så småningom, men vi tar den här nya singeln som heter Ragga runt i Malung med dansbandet Casanovas.

Ragga runt i Malung, en ny singel med Casanovas. Då hoppar över till dagens trippel. Idag blir det tre låtar med Marie Bergman. Somliga går med trasiga skor är titeln på första låten.

song i himmelen bor. Kanske

Dagens trippel, tre låtar med Marie Bergman. Och låtarna som vi hörde, de var följande: Somliga går med trasiga skor, Oxdragarsång och Bibi. Ja, då är det ju hög tid för önskeonsdagen. Och just du som lyssnar, just du kan önska din favoritlåt. Det gör du genom att du ringer mig på 08 540 649 48. Alltså 08 540 649 48. Och här kommer inledningen som alltid.

Striplers, ring så får du svar, och det får du om du ringer hit och önskar din favoritlåt. Telefonnumret 08 540 649 48. Alltså 08 540 649 48. Idag ska vi börja med Nils Sedaka. Det är en önskan från Viktor Persson som vill höra Nils Sedaka och Happy Birthday Sweet 16.

Nils Sedaka och Happy Birthday Sweet 16 inledde önskeonsdagen den här veckan. Då fortsätter vi med Gyllene Tider. Erika Hansson ville att jag spelar någonting med Gyllene Tider och jag fick välja själv. Och då valde jag en låt som inte är så mycket spelad. Den heter Det är över nu.

Gyllene Tider, det är över nu, men det är det inte alls. Vi fortsätter önska onsdagen. Och det ska vi göra med en önskan från Kjell i Arningen som vill höra Janne Önnerud och Kärlekens hus.

Kärlekens hus med Janne Önnerud. Yvonne Andersson i Norrtälje vill att jag spelar Den vita duvan med Mats Rådberg. Och det är ju en låt som tyvärr är fortfarande aktuell med tanke på hur det ser ut ute i världen. Hoppas det här hjälper till, för vi vill inte ha mera krig.

Den vita du vann med Mats Rådberg, önskad av Yvonne Andersson i Norrtälje. Då kör vi vidare och har kommit fram till Arja Saijonmaa. Glenn i Uppsala vill höra Arja Saijonmaa och hennes stora hit Högt över havet.

Maria Sajonma och Högt över havet med evigt unge Lasse Holm som upphovsperson. Eddie Gustafsson i Vällingby vill höra Mats Blads orkester och en låt som har titeln Tror du på kärleken? Här.

Tror du på kärleken med Mats Blads, önskat av Eddie Gustafsson i Vällingby. Yvonne vill att jag spelar en låt som heter The Great Pretender. Tyvärr Yvonne, hittar jag den inte med den gruppen du önskade, men låten kommer här i alla fall, och då blir det med The Platters.

The Great Pretender med The Platters. Sista önskan idag går till Ann-Britt Berggren som vill höra ABBA. Super Trooper.

Super Trooper med ABBA avslutade önskonsdagen den här veckan. Så har jag två mycket tråkiga nyheter att förmedla. Två stora artister har gått ur tiden. I förra veckan så fick vi höra att Bonnie Tyler hade avlidit efter en tids sjukdom. Hon blev 75 år och vi hedrar henne genom att spela hennes stora hit Total Eclipse of the Heart.

Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Bonnie Tyler som bara blev 75 år gammal. Och igår så kom det dystra beskedet att Nordens rockkung, som han var en gång i tiden, Little Gerard, eller Carl Gerard Lundqvist som han egentligen hette, att han har också gått ur tiden. Han blev 92 år gammal och här kommer hans stora hit, Buonasera.

0: Signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight.
1: Buonasera med Little Gerard, som tyvärr gick ur tiden igår. Han blev 92 år gammal. Då går vi över till dagens Elvis. Tre låtar som alltid med Elvis Presley. Och vi börjar med en låt som heter Love Me.

Dagens Elvis var det där och vi hörde tre låtar som vanligt. I tur och ordning så var de Love Me, Old Shep och till sist That's When Your Heartaches Begin. Du lyssnar på Radio Österåker 103,7 och programmet Lillördag med Gesson med mig Göran Gesson. Jag tänkte spela en ny singel som har kommit med Kiki Danielsson tillsammans med Sulo Karlsson. De har ju haft ett långt samarbete sedan 17 år tillbaka faktiskt. Låten heter Samma skrot och korn.

En ny singel med Kiki Danielsson och Sulo Karlsson. Samma skrot och korn. Från det så hoppar vi över till det här.

Just det ska bli country cooking, alltså tre countrylåtar i följd. Vi börjar med en artist som heter Tammy Wynette. If it's the last thing I do heter låten.

I dagens country cooking så hörde vi först Tammy Wynette med låten If It's The Last Thing I Do. Därefter Fear Deal med Rose Colored Glasses. Och till sist Becky Hopps med låten I Ain't Had A Rock In Ages. Programmet du lyssnar på heter Lillördag med Gesson. Och ja, det är ju Göran Gesson. Och stationen, naturligtvis Radio Österåker 103,7. Nu tar vi det här.

Just det, det ska bli Upp till dans som innebär tre dansbandslåtar på raken. Och vi börjar med Idolerna. Här kommer Kärleken heter låten.

Upp till dans bjöd idag på följande låtar. Här kommer kärleken med idolerna. Och idolerna, det var ju, de var ju verkligen idoler. Det bestod av Svenne Hedlund från Hep Stars, Tommy Blom från Tages, Lennart Gran från Shanes och Lella Hansson från Fabulous Four. Efter det så hörde vi Låt oss börja om med Kellys och till sist Happy People med Barbados. Då har vi tagit fram en vinyl igen. Det ska alltså bli dags för dagens LP och idag är det Tjuren från Wales som får bjuda på tre låtar, alltså Tom Jones. Och vi börjar med Daughter of Darkness.

Tjuren från Wales, alltså Tom Jones i dagens LP. Och vi hörde i tur och ordning Daughter of Darkness, I Have Dreamed och till sist Love's Been Good to Me. Du lyssnar på Radio Österåker 103,7 och programmet Lillördag med Gesson. Och Gesson, det är jag, Göran Gesson. Då tar vi dagens Alf, alltså Alf Robertson, och tre låtar ska vi ha. Och vi börjar med Emilys foto.

håller hennes kudde tätt in till min kropp. Vänder mig om och för min hand mot nattduksbordet.

inget för att få någon att tänka om. Han hette Nisse Karlsson, men kallades för fegis. Men någonting sa mig alltid, det var snett någonstans liksom.

Det finns alltid någon för alla. Och Nisses liv var Sonja. I hennes famn fanns inga krav på att vara karakar. En dag när Nisse jobba kom Dahlbergs grabbar över. Och de slog runt med Sonja ett par gånger var. Nisse öppnade dörren, såg sin Sonja hejlöst gråta. Han kände att han nått en punkt där han fått vara

flög upp och ställde sig i vägen för. När Nisse vände om så skrek de, titta fegisticken. Men man kunde hört en nål falla när Nisse stannade till och låste dörren. 20 års förnedring var lagrat i hans minne. Han höll ingenting tillbaka, han slogs för livets skull. När Nisse lämnade fiket, då var Dahlbergs grabbar sövda. Han sa här igen för Sonja,

Dagens Alf, tre låtar med Alf Robertsson. Och de vi hörde var Emilys foto, Aftonklockor och till sist balladen om Nisse Karlsson. Ja, förra veckan så var det dansbandsveckan i Malung och då delades dansbandspriset Guldklaven ut i fem kategorier och vinnarna utses av en jury. Vi ska spela en del av dem här och årets album, ja det blev För vägens vind med Lars Kristers och det är Lars Kristers som tolkar Erik Axel Karlfeldt och vi spelar titellåten För vägens vind.

för Vägens vind med Lars Kristers. Och guldklaven för årets dansband, det gick för tredje året i följd till Donnes. Här kommer de, låten heter En tiger i sängen.

0: En tiger i sängen med årets dansband Donnes. Årets låt, ja det blev Mannen i spegeln. Här kommer Lasse Stefans.
1: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit en

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Årets låt, Mannen i spegeln, Lasse Stefanz. Då tar vi kategorin som heter Årets musiker, och det blev Viktor Lindberg i Casanovas. Och här kommer just Casanovas. Så kommer känslorna tillbaka.

Casanovas var det där. Guldklaven till årets vokalist, ja, den gick till Kent Ekman i Micke Ahlgrens orkester, och då spelar vi dem. Låten heter Älskar dig så.

Micke Ahlgrens orkester. Det delades också ut ett pris som heter så mycket som årets uppstickare. Och det gick till en grupp som heter Streaks. Här kommer en låt med dem. Ett ja till svar.

Årets uppstickare, Streaks. Och på Dansbandsveckan i Malung så delades också ut ett hederspris. Och det gick till Leif Kronlunds orkester. Här kommer de med Morning Train.

Leif Kronlunds orkester som fick årets hederspris på Dansbandsgalan i Malung förra veckan. Nu ska vi spela lite ståltrådspop, ja det var så den kallades när den kom, elgitarren alltså. Och företrädare för det i början var ju The Spotniks, här kommer de, Amapola.

Sakta vi går genom stan med Monica Zetterlund och innan dess var det Tages Sleep Little Girl. Här kommer en engelsk grupp, Herman's Hermits. Låten heter No Milk Today.

0: Wedding med Hep Stars, en låt som har en alldeles speciell plats i mitt hjärta. Den var nämligen in- och utgångsmusik när min kära hustru Eva och jag gifte oss en gång i tiden i Borgvattnet i Jämtland. Oh. Fina minnen. Mm. Men nu är strax mina 3 timmar slut för den här veckan, för den här onsdagen. Jag, Göran Gesson, säger stort tack för att ni lyssnade. Lillördag med Gesson, det är ju tillbaka igen nästa onsdag klockan 11.00. Men redan på tisdag nästa vecka, då finns jag här från klockan 11. Ansvarig utgivare för den här sändningen har varit Hans Landström. Och så slutar vi ju precis som Elvis alltid slutade sina föreställningar. Can't help falling in love. Stort tack för idag och må vänliga vindar blåsa er i ryggen.
1: From Blue Hawaii, ladies and gentlemen.
2: Wise men say only fools are sheep. Oh, but I can't help.

Välkommen till Ny Klassisk TV. Jag heter Kristina Enbäck och ansvarar för programmet. Och ansvarig utgivare Anders Pettersson. Och ikväll så kommer ni att få lyssna på lite olika klassiska stycken. Och jag vet att det kommer finnas och synas på webben vilka stycken som vi spelar. Och ni lyssnar ju som vanligt på 103,7 Österåkers närradioförening.

Välkomna till PRO:s program. Jag heter Kristina Embeck och ansvarar för tekniken. Och idag ska jag också ansvara för programmet. Och nu lyssnar jag på 103,7 Österåkers närradioförening. Ansvarig utgivare är Alf Persson. Jag hade tänkt att jag ska prata lite, spela lite musik. Jag ska läsa upp lite olika recept på god mat och goda efterrätter. Framförallt handlar det om jordgubbar. För det är ju jordgubbstiden nu, så vi ska väl ta chansen att frossa i dem. Jag ska också tala om att de här programmen som jag gör idag, de kommer att gå i repris under sommaren under 3 gånger. Och det kommer lite andra PRO-program också, de kommer ett gäng senare som också ska göra program som kommer att gå i repris.

Ja, då tänkte jag att jag skulle börja med ett lax- och ostspett som man kan göra med paprikasås. Och det är fyra portioner. Det kommer nog att vara på alla recepterna då. Det kan ju hända att man har lite extra folk under sommaren. Så att det går bra, annars går det ju bra att halvera också. Man tar 500 gram laxfilé, 125 gram morellaost, en halv kruka basilika, en citron, två matskedar olja, en tesked salt, ett kryddmått peppar. Och till såsen så tar man en röd paprika, en liten gul lök, en matsked olja, en deciliter grönsaksbuljong och en deciliter crème fraîche, en halv tesked salt, ett kryddmått cayennepeppar. Man börjar med såsen och man sköljer och kärnar ur paprikan, skalar och hackar löken. Fräs paprika och lök i oljan i en kastrull. Häll över buljongen och låt koka under cirka 10 minuter. Mixa såsen lätt med mixerstav eller mixer. Tillsätt crème fraîchen och smaka av med salt och peppar. Laxen skär man i cirka 2 x 2 cm stora kuber. Man skär osten i tärningar. Repa bladen från basilikan. Skölj citronen noga i ljummet vatten. Halvera och skär citronen i tunna skivor. Varva lax, ost, basilikablad och citronskivor på 4 grillspett. Pensla spetten med olja och krydda med salt och peppar. Grilla spetten på utegrill i grillpanna eller i ugnen 5 minuter per sida. Och så kan man servera den nygrillade spetten med såsen och ris eller grönsallad, vilket som man passar bäst. Man kan ha potatis också. Man behöver inte ha ris eller grönsallad om man inte tycker det är så gott. Och det här är en jättegod sommarmiddag, kan jag säga, eller lunch.

orange eller vad man nu vill ha den till. Men som sagt, den är väldigt aptitlig och god. Och nästa gång jag återkommer med recept så blir det recept på en god jordgubbsdessert. Men nu ska ni få lyssna på Lars Lönndahl med ett kärleksbrev i sanden.

Ja, då var jag tillbaka igen och nu har jag hittat ett jordgubbsdessert som låter jättegod. Choklad och kaffemos med jordgubbar, har ni hört va? Och då gör man så att man tar in 100 gram vit choklad, 30 gram ljus choklad och 3 deciliter grädde, en matsked neskaffepulver och 2 deciliter jordgubbar. Då gör man så här. Man hackar chokladen grovt och lägger i ett bunke. Och så kokar man upp grädden och kaffepulvret och häller över chokladen. Rör om tills all choklad smält. Låt den svalna något och sätt in den sen i kylen med plast över. Sen under tiden så snoppar och hackar hälften av jordgubbarna. Vispa upp chokladgrädde med en elvisp. Vänd i jordgubbsbitarna. Häll upp mosten i koppar och garnera med lite grädde och jordgubbar och strö över lite kaffepulver eller riven mörk choklad. Och det här kan man ju göra då i en kaffemugg och det är faktiskt väldigt gott och det ser gott ut också. Så att det här är en form av jordgubbs efterrätt som man kan göra för som är lite annorlunda än vad de brukar vara. Man kan naturligtvis ha mer än 2 deciliter jordgubbar om man tycker så, men det som föreslås i receptet är ganska bra. Det stämmer överens med de övriga smakerna som man har till. Så att lycka till med den här goda jordgubbsdesserten om ni prövar på den. Så att nu så ska ni väl höra lite musik igen och då tänkte jag att det är. Ja, vad ska vi ta för någonting? Jag har lagt på Fats Domino med Blueberry Hill, Blåbärsberget. Men jag hoppas att det blir gott om blåbär i år, att det inte kommer att torka ut om det blir så varmt som de säger. Men här kommer Fats Domino i alla fall med Blueberry Hill.

Ja, då var det dags för ett nytt recept och nu blir det en sån här som passar till lunch eller lite viknik på kvällen eller hur man har tänkt sig. Våfflor med tonfiskröra, har ni hört? Och då så är det ju så här att man tar ett paket våffelmix och gör precis som det står på paketet. Så gräddar man de här våfflorna. Och under tiden så kan man göra så här med röran. Man tar ett paket bacon, en burk tonfisk i vatten, en bit purjolök cirka 10 cm, en röd paprika, 2 dl lätt crème fraîche, 2 till 3 matskedar sweet chili sås, en halv tesked salt, 2 matskedar hackad koriander. Och där kan man väl göra som man vill. Jag tycker ju, måste jag säga, att koriander är inte min förtjusning, så jag brukar ta lite persilja istället. Men det där gör man ju som man vill efter tycke och smak. Man skär i alla fall baconet i tunna strimlor, steker det och så att det blir riktigt knaperstekt och får en fin färg. Och så låter man det rinna av på hushållspapper. Låt tonfisken också rinna av från allt vatten. Sen så skär man purjolöken i tunna ringar. Sköljer och kärnar ur den fintärnade paprikan. Smaksätter med crème fraîche med sweet chilisås. Vänder ner bacon, tonfisk, grönsaker och koriander eller persilja. Och när man sen har gräddat de våfflorna och de är frasiga och klara, då lägger man en klick av den här röran på varje våffla. Och så kan man servera det med lite sallad bredvid om man vill. Det här är väldigt gott och väldigt enkelt också att göra om du under sommaren när man vill ha lite enklare för sig. Så att jag rekommenderar starkt det här med våfflor med tonfiskröra. Enkel och lättsam och god mat är det. Och nu ska vi väl lyssna på lite musik igen innan jag fortsätter med jordgubbsrecepterna. Och jag tänkte eftersom det är sommar så kanske vi ska lyssna på någonting som brukar förekomma väldigt mycket sådana här under sommartiden. Och det är ju bröllop och då tänkte jag att vi skulle lyssna på Mälare kyrka med Lenne Broberg. Här kommer han.

Ja, då har vi kommit till det här med efterrätter igen. Och nu har jag faktiskt tänkt att man ska kunna ha en jordgubbssmoothie som efterrätt. Det är faktiskt väldigt gott också. Och då gör man så att man tar en liter jordgubbar, två små bananer, 3 deciliter färskpressad äppeljuice, 2 matskedar hackad mynta eller 1 matsked riven färsk ingefära. Den kan man strunta i om man inte tycker om ingefärssmaken. Och sen så ska man ju, då sköljer man och snoppar jordgubbarna och skalar bananen och skär dem i skivor, lägger bitarna i en mixer, tillsätter äppeljuicen, mixar till en slät smoothie och smaksätter gärna med mynta eller ingefära. Serveras med sugrör i höga glas. Och garneras med färska jordgubbar. Det passar även att ha i lite yoghurt om man vill, ungefär 2 deciliter. Men jag tycker det är godare utan yoghurten. Och vill man servera någonting att bita i till så kan man göra en jordgubbsbar. Då tar man 2 deciliter havregryn, 2 deciliter müsli, 1/2 deciliter torkade jordgubbar, skurna i små bitar. 1/2 deciliter torkade bananchips, krossade i bitar. 1/2 deciliter vetemjöl. 1,5 tesked bakpulver. 1 deciliter råsocker. 1/2 tesked vaniljsocker. 2 matskedar glukos eller sirap. Och 100 gram smält smör. Sätter man ugnen på 175 grader. Blanda alla torra ingredienser i en skål och tillsätt glukos och sirap och det smälta smöret. Bre ut blandningen på ett bakplåtspapper i en form som mäter ungefär 15x20 cm och grädda i 15-17 minuter. När de har svalnat så skär man upp dem i långa bitar, stavar. Och så kan man förvara dem i kylen eller i frysen sen om man vill. Och när man då har den här goda jordgubbssmoothien så kan man äta en sån här liten jordgubbsbar till. Faktiskt väldigt gott och nyttigt också. Så att det rekommenderas om det blir en sån här jättevarm sommar som man har pratat om. Så att ta och testa. Så ska ni få se att det är inte så dumt ändå. Jag tänker komma med lite mer dricka tips så småningom. Men först nu så ska ni få lite musik och sen så ska ni få ett litet matigare recept. Och jag tänkte att nu ska vi lyssna på Bobby Sox och Lär det svinge.

Ja, då var det dags för ett matrecept då. Då tänkte jag att vi skulle göra grönsakspasta med knaperstekt fläsk. Det låter väl gott. Och då tar man 280 gram pasta, till exempel farfalle eller någon annan typ av de här mera större pastasorterna. 200 gram champinjoner, en grön paprika, en gul lök, en matsked olja. En burk krossade tomater, ungefär 400 gram. Två matskedar tomatpuré. En tesked kanel. En tesked spiskummin. En tesked salt. Ett kryddmått cayennepeppar. Och 400 gram stekfläsk. Man kokar pastan i rikligt med vatten som är lätt saltat. Och man kokar den så länge som det står på förpackningen. För det är lite olika med de här lite större sorterna hur länge de ska koka. Man ansar, sköljer och skär champinjonerna i bitar. Kärnar och skärnar ur paprikan. Skala och skiva löken. Fräs svamp, grönsaker i olja i en kastrull. Tillsätt tomatkross, puré och kryddor och låt puttra cirka 10 minuter. Låt pastan rinna av och vänd ner den i grönsakssåsen. Skär fläsket i strimmor och stek det i en stekpanna utan extra fett tills det blir knaprigt och fått sin färg. Lägg upp grönsakspastan i en serveringsskål. Strössla fläskstrimlorna över och servera med en blandad sallad och med bröd. Det är lämpligt att man skär fläsket i små bitar redan innan man steker. För att det är bättre då än att hålla på och försöka få dem i bitar sen när man har stekt dem. Det är lite kladdigt också. Men som sagt, skär gärna fläsket i små bitar innan ni steker det. Med det så tänkte jag väl att då ska vi se vad vi ska hitta på för musik den här gången. Och det är så att jag tror att vi ska lyssna på Gitte Henning, och det är så lätt att leva livet.

Ja, då var jag tillbaka igen. Jag tänkte vi kommer ju närma oss midsommarafton och då brukar man ju vilja kanske ha det lite starkare att dricka. Så att jag har ett litet recept här på jordgubbssnaps. Har ni druckit det förut någon gång? Jag har inte gjort det, men det ser spännande ut. Och då gör man så att man tar 10 jordgubbar, en kvist rosmarin, en citron, skalet utav den, 35 centiliter ren vodka. Och så gör man så här, dela jordgubbarna på mitten, tvätta citronen noga och skala av skalet med en potatisskalare så att det endast det gula kommer med. Lägg jordgubbarna och citronskalet i en kanna, fyll på med vodkan och lägg i rosmarinkvisten. Låt stå i kylen i 3 dygn. Sila av, häll upp i en kanna eller en flaska med bredhals. Lägg eventuellt en ny kvist rosmarin och några jordgubbar i. Det här passar mycket bra till midsommarmaten. Så att jag hoppas att det också ska smaka er. Så får vi se vad ni tycker om den saken. Jag tänkte jag kommer väl att kunna återkomma om lite mer saker här senare. Men just nu efter det här så lär det ju bli. Jag kan ju en litet recept till. Och då får vi se vad jag hittar på då. Jag tror att det kommer att bli nog ganska matigt. Men nu ska du få lyssna på I Love You Because med Jim Reeves.

då är jag på gång igen med det sista matiga receptet och det ska bli en färgglad kastrullgryta med ostkräm. Och då tar man 6 potatisar, 6-8 schalottenlökar, 2 morötter, 5 deciliter köttbuljong och sen är det 1 stånd broccoli, cirka 250 gram, en gul paprika, 400 gram kassler, 1-2 matskedar hackad timjan. Och ostkrämen består av 1 deciliter kesella, 1 deciliter riven lagrad ost, exempelvis Västgötakloster, 2 matskedar hackade valnötter, 1-2 kryddmått salt, 1 kryddmått grovmald svartpeppar. Man skalar och skär potatisen i klyftor, skalar och halverar lök och skiva morötterna. Koka upp buljongen i en gryta, lägg i potatis, lök och morötter och låt koka cirka 5 minuter under lock. Skölj och bryt broccolin i små buketter. Skölj gärna ur och skär paprikan i bitar. Skär kasslen i stavar. Lägg broccoli, paprika och kassler i grytan. Låt koka ytterligare 5 minuter under lock. Blanda samman kesella med ost och nötter. Smaka av med salt och peppar. Strö timjan över kasslergrytan och servera med ostkräm och bröd. Det låter väl jättegott, hörni. Så att jag hoppas att det kommer att bli en god, härlig lunch. Det var det sista matiga receptet. Och sen tror jag att vi ska hitta ett... Kanske jag hinner med ett litet recept med jordgubbar också. Men innan dess så ska vi lyssna på lite musik. Och då ska vi lyssna på... Ja, ska vi se. En svensk visa. Mats Paulsson, barfotavisa. Det passar väl bra så här i sommartider. Så att här kommer barfotavisa med Mats Paulsson.

0: Ja, jag hittade inget sådär jättebra recept mera som så enkelt att göra utav jordgubbar, men jag vet ju att det som är allra godast är att äta jordgubbarna som de är och kanske med lite grädde eller vaniljglass. Det är ju inte heller det sämsta måste jag säga här i världen att äta jordgubbarna direkt som de är. Helst ska de vara lite solvarma. Men som sagt var nu med det här så tänkte jag avsluta mitt program som kommer att gå några gånger under sommaren här. Och jag tänker avsluta med en låt som heter med Mikael Samuelsson, Solig morgon. Och jag tror att den passar att avsluta med under den här sommarsektionen som vi har gjort. Och med det så säger jag tack och hej för mig. Och så avslutar vi då med Mikael Samuelsson, Solig sommar.
1: Vid bryggan slår ett segel i morgonbrisens kast och vita måsar svävar högt över båtens mast.

Der Rüger rühren Skorsten, en jenta med en spann. Hon sjunger, liten Hasselgren, varför är du så grann? Då hörs ett rop och jungfrun, varför är hon så fin? Jo, för hon dricker mjölk men smakar inte öl och vin. Jo, för hon dricker mjölk men smakar inte öl och vin. Kom hit du lilla jungfru och mönstra på mitt skepp, så skall du kvickt få lära en sjömans alla grepp. Och pizzan i din julle, vad kan jag lära där? Jo, här kan du få veta vem som jag håller kär.

lurar inte du. I Greppestad, där finns ju hon som lär ska bli din fru. Där sitter hon i växeln på telefonstation.

de väl vara. Jag gissar den som kan. Den jungfrun gick åt killan, hon skulle hämta vann. Och ger hon mig att dricka det vattnet ur sin brunn. En bättre dryck har jag då aldrig tagit i min mun. En bättre dryck har jag då.

så nå kan du få vann. Men säg, vart ska du segla med båten din så grann? Jo, denna båten seglar till äktenskap.

Frun gick åt killan, hon skulle hämta vann. Men han som stod i båten sprang med skutt i land. När vattnet bryr mig för.

ottere, jag tror, som jungfrun gick åt killan när törsten blev så stor. Men han som sprang ur båten, han kysser henne än.

så har det då äntligen blivit dags för Hasse på skäret. Ett program med verbala slingerbultar och musikaliska anekdoter. Vid mikrofonen hör vi badmästaren i Österskär, Hasse Landström. Programmet sänds i Radio Österåker på frekvensen 103,7. Då lämnar vi över till Hasse på skäret och Studio 3. Mycket nöje! Programmet presenteras av munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. munskänkarna.se

Det var sommarens sista servitris med Totta Näslund och Marie Fredriksson som inledde veckans program. Som vanligt kände jag mycket varmt välkommen till Hasse på skäret. Vi fortsätter med Lili och Susi, Sommar i natt. Nu kör vi!

Veckans citat. Jag har ju börjat med nya, moderna ordspråk. Här kommer ytterligare ett. Den som inte tar död på en får en i alla fall att må riktigt dåligt. Farsan är död. Euske förat.

för farsan var röd. Och nu slipper han att se hur allt som han trott och allting han lärt bara var lort.

0: farsan var röd.
1: Idag, onsdag den 15 juli, har Ragnhild och Ragnvald namnsdag. Kvinnonamnet Ragnhild är ett gammalt nordiskt namn som är bildat av ord som betyder härskare eller gudarna, respektive beskydd eller strid. En tolkning av betydelsen skulle kunna vara gudarnas strid eller under gudarnas beskydd. Alternativa former är Ragnhild och Ragnell. Namnet återfinns på runstenar. I nordisk mytologi är det namnet på en jättinna. Namnet blev populärt under medeltiden till följd av helgonet Sankt Ragnhild. Namnet är ovanligt bland de yngre i Sverige. Namnet kom in i almanackan 1901. Grattis! Mansnamnet Ragnvald är ett gammalt nordiskt namn som är bildat av Ragn med betydelsen gudamakt eller råd och vald med betydelsen härskare. En kung har regerat i Sverige på 1100-talet, men namnet kom i användning som dopnamn i Sverige först i slutet på 1800-talet. Namnet är mycket ovanligt bland yngre män. Namnet infördes 1901 på 24 maj. 1993 flyttades det till dagens datum och har funnits där sedan dess. Namnet infördes 1901 på 24 maj. 1993 flyttades det till dagens datum och har funnits där sedan dess. Grattis! Vi låter namnsdagskillen Ragnar Borgedal underhålla oss. Hum hum från Humlegården. Men vi får inte glömma bort Ragnhild. Känner du någon Ragnhild du vill gratta lite extra ska du få tipsa mig. Oövervinnelig Ragnhild lär betyda, vi underdånigt vill med blomster dig pryda.

0: Amerikanska tv-kanalen NBC lanserar den 15 juli 1996 nyhets-tv-kanalen MSNBC i det amerikanska kabel-tv-nätet. Nytillskottet är tänkt att vara en konkurrent till väletablerade CNN som då redan har 16 år på nacken. MSNBC, uttytt Microsoft News Broadcasting Company. Microsoft säljer sin andel 2005, har sin redaktion och studior i delstaten New Jersey. Lars Ekborg, Reklamradio Sydväst.
1: Hallå, hallå, Reklamradio Sydväst. Jag sänder på Svalvåg utanför Trevilsgränsen. Dagens namn är Gudrun, och varför är det tanken på? Jo, Gudruns pastej. Endast det bästa är gott nog. Oj, nu kommer våg och skälpt över båten, men vad gör det? Jag har Gustavsbergs nya öskar i hårdplast. Och öser man på riktigt ordentligt med surf så får man byxorna tvättade samtidigt. Renare tvätt på lättare sätt, Volvos värde varar väl, tänker jag. Nu ser jag en bank där framme, men det gör ingenting, för det är skandinaviska banken, det är din bank. Så följer vädret. En högtrycksrygg sträcker sig ur norra ishavet och medför varmt och vackert väder i Janssen-baddräkter och lätta och luftiga sommarklänningar från Martinette i södra och mellersta Sverige. Vindförhållanden, Västerbotten, ost. Tämligen mild, gusum dragfritt, i övrigt lätt löddrande bris och milda stekvindar. Så följer en hälsning i båtradion, och det är musikförlaget Hemmets Härold som sänder en hälsning till herr Olof Rydbäck på väg från Sveriges Radio. Hemmets Härold vill att vi för herr Rydbäck ska spela Barna tro, och det gör vi så gärna så. Och vi tackar för alla skivförslagen, tackar för det. De som inte kan höra mig uppmanas att ta ur öronpropparna från Kifa. Jäklar, där försvann en 5-kilosgädda in under båt. Nu skulle man ha haft en avbusspinnare från urfabriken i Svängsta. Ah, då hade den legat på middagsbordet tillsammans med en god och närande pepparrot från metrobutikerna. Så följer husbodersgymnastiken 1 och 2, 1 och 2, hoppar lätt på tå i Oscaria gummiskor. Och så bådrullningar vänster, höger, tänj på i Warners korsettbyxor. Det går riktigt bra det här, snart har vi gått ner 5 kilo på stakmosvågen. Oj vad det blåser upp här, nu skulle man ha hissat ett segel i toppens lakansvep. Ja men det gör jag inte, för jag tar Viola Gråstens gardiner istället. De kostar bara 50 kronor mer, jävlar, tappar ena åran. Vad gör det? Jag har en Skotts utombordsmotor från aktiebolaget Gösta Berg på Regeringsgatan. Jag har flytväst från pub, simfötter från idrottsmagasinet. Jag kopplar av med Liptons te, livförsäkrad i folksim och har ett jädrans gott humör. Så ska vi få avsluta med ett underhållningsprogram. Och det är Nils Johans orkester som spelar till hushållsarbetet. Lusse Landahl sjunger.

strums. Utav fagotten vi tog oss en klunko. Jag bjöd på stjärnkött och Findus kompott. Men med en majsolja

0: Men den fula gula hinnan, du klarade med Pepsodent. Du hade mumlat med spray under armen, och dina rasben var rojsben och boj. Din twilfit gjorde mirakel med barmen. Varför sa du tatt lugnt, ta en toj, boj, boj.
1: På morgonen den 15 juli 1997 skjuts modedesignern Gianni Versace till döds in till sin bostad i Miami Beach i USA-delstaten Florida. Den 50-årige italienaren har just återvänt hem efter att ha inhandlat tidningar. En 27-årig man pekas ut som mördare. Han tar dock sitt liv innan något motiv kunnat fastställas. Murder on Music Row, George Strait.

0: Den 15 juli år 2000 dör Carl Oscar Rio Kalle Svensson. Han var en svensk fotbollsmålvakt och 73-faldig landslagsman som under hela sin karriär var sitt Helsingborgs IF trogen. Svensson var förutom OS-medaljör också tvåfaldig VM-medaljör med brons vid VM i Brasilien 1950 och silver vid VM i Sverige 1958. Vi tar och lyssnar på en av hans medspelare, fotbollsspelare Malte Plösen Lindemann.
1: Dagens samtalsämne är ju matchen mot Tyskland i fotboll. Vi har en av spelarna här. Det är Malte Plösen Lindemann, son till gamle Valfrid Kängan Lindemann. Välkommen hit.
2: Tack så bra.
1: Hur var matchen egentligen? Jag hann aldrig se den.
2: Ja, det var lite ruffligt här och var, men det klarade sig. Vi gick ut starkt.
1: Öl.
2: Och sen började matchen. Det var mycket tyskar där. Och de skrek ju sin grej där. Det var ju inte vanlig fotboll vi spelade där. Det var fussball. Fussball heter det.
1: Ja. Hur går det till då?
2: Ja, det är nästan samma fast de har vita skjortor och svarta brallor. Vi har gula skjortor och blåa brallor. Fast jag är färgblind, men jag känner det på tyget.
1: På dem också?
2: Jag känner det på tyget. Det är en spelare som heter Tyget som jag är med. Tyget Bengtsson, jag känner det på honom. Så det är gult. Det är blått, svarar han. Han är nämligen också färgblind. Men jag vet, han är gulblå färgblind. Så när han säger blått, då menar han gult. Ja, det kan vara så. Ja, man fick springa och knata. Fotbollsspelarna i Tyskland är svåra. De spelar med märkt boll. De hade några prickar på den här. Örsan, börsan, sa vi. Men jag rusade fram, va?
1: Vad är för fördel med att ha märkt boll då?
2: Vad fan ska jag veta det? Det var tyskarna som hade märkt det. Jag märkte inget. I alla fall. Nej, jag märkte inget. Jag bara sprang på där. Då plötsligt hörde jag någon som flåsade mig i nacken.
1: Ja.
2: Det var en älg.
1: Ja. Var det en älg?
2: Herregud, jag hade sprungit för långt. Jag var ute på Korfürsten där, men det var det fan.
1: Finns det älgar där?
2: På Korfürsten där?
1: Ja.
2: Om det finns älgar?
1: Ja.
2: Nej, det kan inte ha varit en älg. Det var nog antagligen Korfürsten själv som handlade som är det. No. Jag sprang väl tillbaks till de vita linjerna av den härliga sporten. Då började de kasta flaskor.
1: På er?
2: På oss, ja. Det var ju hemskt. Vi kunde ju knappt fånga dem så fort kom dem. En mindre halsade dem i språnget. Nå i alla fall. Matchen lyfte vidare ganska glatt och trevligt. Mot slutet kom vi på en krigslist. Vi vände tröjorna bak och fram så trodde tyskarna att vi gick hem. Ja. Då passade Kurre Hamrin på att lägga ett mål. Och så var det 1-1 och sen åkte jag hem. Och sedan blev jag bjuden på te av Tyra.
1: Och vadå?
2: Jag blev bjuden på te av Tyra. Jag har en fest med som heter Tyra.
1: Jaha.
2: Nej, jag har fyra som heter Tyra.
1: Fyra.
2: Men det är en som heter Svea. I alla fall, jag har blivit vegetarian. Ja, man måste leva rent. Jag dricker bara te. Bara te, jämt. Och så bollar jag med bollen och tar den på engelskan. Hon som heter Tyra alltså. Ja, i alla fall, nej, vad var det vi var? Jo, jag har just fått en skenanställning.
1: Ja,
2: ja, det är ju så med oss fotbollsspelare att vi måste upprätthålla en anställning av något slag. Själv har jag fått anställning på posten. Ja.
1: På posten?
2: Ja, som rekommenderad. Jag bara sitter där och rekommenderar brev. Och det kommer någon så här, det här brevet, jag ska göra med det, ja. Ja, det här brevet kan jag verkligen rekommendera, säger jag. Och så, och du vill.
0: Den 15 juli år 2012 släpper en sydkoreansk rappare en singel med en låt som ska sprida sig som en löpeld över världen och få människor att utföra synkade rörelser på dansgolven. Park Ye-sang, som opererar under artistnamnet PSY, har med sin Gangnam Style skapat en monsterhit av värsta hejaklacksmodell, och låten anses idag ha haft del i att den stora publiken upptäckt genren K-pop.

Tornedalingarnas dag uppmärksammas varje år den 15 juli för att fira tornedalarnas kultur, historia och språk. Dagen har firats sedan 2007 och blivit en officiell högtidsdag i den svenska almanackan. Denna dag är fylld med lokal förankring och firas enligt följande. Runt om i landet hissas den tornedalska flaggan. Flaggan består av färgerna gul, solen, vit, vintervita vidder och blå, sommarblå himmel. Lokala föreningar, kommuner och museer brukar anordna aktiviteter, högläsning och konserter, ofta med tyngdpunkt i Tornedalen som Haparanda, Pajala och Övertorneå, men även på andra orter i Sverige. Tornedalen, jag är din, Birger Willman.

Världsdagen för ungdomars talanger, även känd som Världsdagen för ungas färdigheter, infaller den 15 juli varje år. Dagen instiftades av FN för att belysa vikten av att rusta unga med rätt färdigheter för framtidens arbetsmarknad och företagande. Syftet med dagen är att öka medvetenheten om teknisk och yrkesinriktad utbildning samt utveckla entreprenörskap för att tackla global ungdomsarbetslöshet. School Days med Chuck Berry.

Ölets dag infaller alltid den tredje onsdagen i juli. År 2026 innebär att ölets dag firas onsdagen den 15 juli. Dagen instiftades år 2012 av branschorganisationen Sveriges Bryggerier för att uppmärksamma det svenska ölhantverket, kulturen kring öl samt bryggeriernas arbete. Under denna dag öppnar bryggerier, krogar och restauranger över hela Sverige upp sina dörrar för besökare. Det är ett populärt tillfälle för ölentusiaster att lära sig mer om tillverkningen. Vanliga aktiviteter inkluderar bryggerivisningar med guidade turer där man får se hur tillverkningen går till. Ölprovningar med möjlighet att testa specialöl, rariteter och lokala brygder. Man får träffa bryggarna och genom samtal och diskussioner träffa personerna bakom ölet. Specialmenyer finns på restauranger och pubbar, som exempelvis The Bishop's Arms, anordnar ofta tap takeovers och matchar öl med mat. Om du är intresserad av öl finns det även andra relaterade temadagar under året. Hantverksölets dag är en nyare dag, instiftad av Sveriges oberoende bryggerier som fokuserar specifikt på landets mindre, oberoende hantverksbryggerier. Internationella öldagen firas globalt den första fredagen i augusti varje år. En öl till, Jailbird Singers.

0: Tjena, Robin Bengtsson här. Du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet. Tjena, det här är Robin Bengtsson och du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har Helena Jernberg gjort och hon vill väldigt gärna höra Calendar Girl med Neil Sedaka. Självklart Helena, den kommer här.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Om några sekunder lyssnar du på
1: Elvis med Moody Blue.

Det var Midsommar är som en trisslott med Aquila Music. Plötsligt händer det. Kanske, men förmodligen inte. Vad säger det egentligen om oss att trisslotten är dagligvaruhandelns mest sålda produkt, räknat såväl i antal som i värde? Chansen att få en högvinst på en trisslott är minimal. Men det är många som ändå hoppas att just det ska slinka igenom det mikroskopiska nålsögat. Normalpriset för en skraplott är 30 kronor och det säljs omkring 300 000 per dag. Det betyder lottköp för cirka 3,3 miljarder per år, inklusive digitala lotter. Trisslotten är sedan länge dagligvaruhandelns mest sålda produkt, både räknat i antal och värde. Den slår såväl kaffe som mellanmjölk och choklad. Kärva tider påverkar inte försäljningen negativt, snarare tvärtom. Under ekonomisk press blir drömmen om finansiellt andrum än starkare. Lotten är en potentiellt en biljett till ett annat och bekymmersfriare liv. Mot blygsam insats hålls hoppet levande. Trisslotten lanserades 1986. Grundprincipen är att spelaren ska skrapa 9 rutor och bland dessa finna 3 som visar samma symbol eller summa. Med tiden har spelet utvecklats i olika varianter med extra rutor att skrapa, spel online etc. etc. Högsta vinsten på skrapet är 1 miljon kronor, men med klöver och tv-symboler kan man finna sig sitta i direktsändning i tv och skrapa fram som mest en vinst som ger 100 000 kronor i månaden i 25 år. Sammanlagt blir det 30 miljoner kronor, men den genomsnittliga vinsten vid månadsklöver är omkring 2,5 miljoner. Ge aldrig bort en trisslott. Nylands järn.

0: lyssnar på Radio Österåker 103,7.
1: Att se så kallat vanliga människor skrapa till sig ekonomiskt oberoende, eller i alla fall en ljusare livssituation, ger en det skulle kunna vara ja-effekt som slår all konventionell reklam som Svenska Spels marknadsförare kan hitta på. Att omkring var femte lott ger vinst kan tolkas som hyggliga odds, men det handlar mestadels om 30 och 60 kronors vinster. Utdelning på 10 000 kronor eller mer är det bara en av närmare 33 000 lotter. Och Svenska Spels utdelningsprocent är uppseendeväckande låg vid jämförelse med andra lotterier. Endast knappt hälften av satsade pengar går tillbaka till spelarna. Det är det orealistiska hoppet och våra svårigheter att bedöma sannolikheter som håller liv i turspelen. Hur vi ser på chans och risk påverkas kraftigt av förhoppningar och rädslor. Många oroas av risken för att drabbas av överfall eller terrordåd, men den är mycket liten jämfört med att skada sig i hemmet. Hjärt- och kärlsjukdomar svarar för 38% av alla dödsfall, så kallade yttre orsaker 4%. Man gnags av fruktan för högst osannolika händelser, men ger inte upp hoppet om att få 7 rätt på lotto med en chans på 6 724 520. Lotto, Klaus Wunderlich.

Olika former av lotterier har förekommit i ett par tusen år. De äldsta spåren är från Kina under Han-dynastin och antikens Grekland som ett sätt att dra in medel för att finansiera krig och byggprojekt, för att fördela mark eller tillsätta ämbeten. I det gamla Rom arrangerades lotterier med krigsbyten som vinster. Den moderna lotteriformen har rötterna i 1400-talets Holland och kom att bli riktigt populär på 1700-talet. Förutom att förstärka statskassan kunde syftet vara välgörenhet, utbildning och andra sociala ändamål. Under 1900-talet växte lotteriverksamhet dramatiskt i USA och i bland annat Spanien och Frankrike, Portugal och Italien är nationella och regionala lotterier sedan länge en del av det ekonomiska systemet. Det spanska lotteriet El Gordo, den tjocke, hör till jultraditionen. Också i Sverige har lotterier förekommit länge, inte minst för att fylla på statskassan. I det nummerlotteri som inrättades under Gustav III fick Carl Michael Bellman tjänst som sekreterare 1776. En födkrok han behöll till sin död 1795. Efter ett över 50 år långt förbud mot spel om pengar blev det 1897 åter tillåtet att arrangera lotterier för att samla in medel till bland annat kostsamma byggen, som till exempel Dramaten. Tipstjänst och Svenska Penninglotteriet grundades på 30-talet för att 1997 slås ihop till helstatliga aktiebolaget Svenska Spel, som nu har verksamhetsområdena Sport och Casino och Tur, där Triss ingår. Lotteriinspektionen är tillsynsmyndighet och kan ge ideella organisationer tillstånd att anordna andra rikstäckande lotterier. Vi tar och lyssnar på Pixie Lott, Mamadou.

0: Internet innebar en revolution för spel- och lotteriverksamhet. Nu kan man satsa globalt online, antingen direkt hos utländska lotterier och kasinon eller genom spelförmedlare. Malta har blivit en samlingspunkt för europeiska, och inte minst svenska, spelbolag som kunna kringgå statliga spelmonopol genom utländsk spellicens och få gynnsamma skatteupplägg dessutom. Casinospel online har gjort åtskilliga bolagsägare extremt förmögna. 2019 slopade Sverige det statliga spelmonopolet och gav möjlighet för utländska bolag att etablera sig i landet. Men fortfarande har även de flesta svenska spelbolagen sina huvudkontor och spellicenser utomlands. Lars Winnerbäck, lotteri.
1: Jag har gjort ett lotteri av mina drömmar, kommit fram till att jag blott finns till för dig. Ge mig en vink och du får mina drömmar.

De största lotterierna är amerikanska US Powerball och Mega Millions. Och de europeiska Euro Jackpot och Euro Millions lockar också med svindlande vinster. Men med en mindre chans att vinna. För US Powerball med en garanterad jackpot på minst 40 miljoner dollar är chansen en på över 292 miljoner. På Euro Jackpot är den en på 95,3 miljoner. Det finns flera exempel på storvinster som aldrig hämtats ut och förfallit. Om lotter man finner längst inne i byrålådan inte längre giltig kan det vara välgörande för sinnesfriden att avstå från att undersöka om den skulle ha utfallit med vinst. På Svenska Spels hemsida återges trissvinnares solskenshistorier, men det är sällan fråga om någon hemlös eller fattig pensionär vars liv plötsligt fått vind i seglen. Pengarna ska istället gå till någon form av guldkant på tillvaron som Karibienkryssning, Australienresa eller ny bil. Men där finns också paret som skrapat sig till 15 000 kronor i månaden i 20 år och därmed kan börja planera för framtiden. Det känns overkligt. Den här vinsten gör att vi kommer kunna bli en familj. Vi har länge försökt skaffa barn. Nu kommer vi ha möjlighet att adoptera och kanske också bygga ut vårt hus lite. Studier kring vad som gör oss lyckliga antyder att materiellt välstånd inte har så stor betydelse som man skulle kunna tro. Kanske bottnar det i insikten att man nog aldrig blir nöjd. Att uppnådda mål bara föder större förväntningar. Det visar sig att längtan efter tingen kommer dessa att liksom slå ut i blom, men ägandet att vissna, som Marcel Proust har skrivit. Livets lotteri, Galenskaparna och Aftershave.

Mer betydelsefullt för lyckobarometern är att skillnaderna till människor vi jämför oss med inte är för stora. Men här kan en högvind dramatiskt förskjuta förhållandena. Den som plötsligt är multimiljonär i ett after-work-gäng av medelinkomsttagare intar en särställning som lätt blir till utanförskap. Historier på internet om storvinnare, vars liv havererat på olika sätt på grund av den plötsliga rikedomen, kan tjäna som tröst för det stora flertalet som aldrig kommer att vinna mer än struntsummor. Natavud Paudhave, beteendevetare och ekonomiprofessor vid Nanyang Technological University i Singapore, har länge studerat hur bland annat lotterivinster påverkar välbefinnande och lycka. Han har funnit att redan en tämligen modest vinst gör människor mer högerorienterade, mindre intresserade av jämlikhet och mer benägna att teckna privat sjukförsäkring. Huruvida vinnarna blir lyckligare är mer osäkert. Vi har vunnit. Snedspark. Vi har

0: Undersökningar från Gallup visar att omkring 7 av 10 storvinnare fortsätter att arbeta, men majoriteten byter till en bättre bostad. Var tredje går upp i vikt. En majoritet betraktar sig som mer tillfreds med livet efter vinsten, men 90% anger att de också har förlorat en del vänner. I en studie, publicerad 2020 i The Review of Economic Studies, undersökte ekonomiforskarna Erik Lindqvist, Robert Östling och David Cesarini långtidseffekterna på svenska storvinnares genomsnittlig vinst över 1 miljon, psykologiska välmående 5-22 år efter lyckokasten. De fann att vinnarna upplevde en bestående ökning av övergripande livstillfredsställelse, men inte ett större mått av lycka på ett vardagligt plan. Pengar kanske inte gör dig lycklig, men tryggare och friare. Och man antar som bekant föredra att gråta i en Rolls Royce framför att gråta på bussen. Lotterivinster och aktieklipp, att plötsligt bli förmögen utan arbetsinsats, kan betraktas på olika sätt. Inom islam ses spel om pengar som haram, en synd. Och i ordspråksboken i Bibeln heter det att lättvunnen rikedom krymper ihop. Det som långsamt sparas växer. Där får man å andra sidan också lära sig att mutor fungerar. Gåvor öppnar dörrar och ger företräde hos höga herrar. Så står det i ordspråksboken 18 kapitel 16 versen. Och det finns många vittnesbörd om människor som vunnit stort efter att ha bett till Gud. Kanske med någon av de spelarböner man kan finna på nätet. Det framgår inte om den hittills största lotterivinsten föregicks av bön. Det var en jackpot på nära 1,6 miljarder dollar som utbetalades i det amerikanska Powerball-lotteriet 2016. Till de största vinsterna hos Svenska Spel hör en Eurojackpot från 2019, då en örebroare vann nära 562 miljoner kronor. Köp lotter, Tor Modén.
1: Här var det Tor Modén med Carl Evert som textförfattare. Han talar och sjunger på Sonora, den svenska skivan, genom Centrum Radio. Lyssna och handla.
2: Hallå, hallå, barnens dagstombola. Vill ni ha en lycklig lott här i livet så kan ni köpa den hos oss för ett par kronor. Det är bara att välja det. När kungar kan avstå sina kronor så kan ni också göra det. Hjälpsamhet är tidens lösen, särskilt när det gäller de små barnen. Vi har alla varit barn och så småningom så blir vi barn på nytt. Så därför behöver vi inte tveka att räcka ut en hjälpande hand och ta en eller flera lotter. Det är bara att välja det. När man förenar nytta med nöje så gör man en glad välgärning. Alltså, mina vänner,

Ja, här var det stora, härliga, strålande vinster och små, små, trevliga nitar. Det är bara att välja det. Vill ni ha för 40 000 kronor obligationer eller en symaskin? Ja, det är bara att välja det. Och så komma i rätta ögonblicket förstås. Just nu kanske den där villan ni går och drömmer om ligger inrullad i den lott som sträcks emot er. Tveka inte, ta den med samma. Ett eget hem med guldvärd som skallen säger. Man ska bygga på turen. Ni har ingen tur, säger ni. Har inte haft, menar ni. Idag har den vänt sig, det kan ni skriva upp. Tur och retur skulle man kunna säga. Nu är det jul igen, lyckans Julia. Och då ska man låta både det och pengarna rulla. Här kan ni få allt vad ni vill. Det är bara att välja det. Tar ni en nit så har ni framtiden tryggad. För då har ni 50 000 som en liten ask. Ja, det vill säga om ni är nitiska nog att ta det rätta. Det är bara att välja det. Pröva lyckan och kom hit med kronor två. Det är något för barnen att få.

0: visa inget plotter. Fram med pengarna, köp lotter. Det är barnens dag idag.
1: Så det är bara att välja den.
2: När ni nu hör Tor Modén i Centrum Radio på en sonora skiva, tar vi fram portmonéerna igen.
3: Vad den psykologiska följden blir av att vinna sådana överväldigande summor vet man inte så mycket om. Dels för att det handlar om ett fåtal, dels för att vinnarna gärna förblir anonyma. Filmer som Polis ger servitris 2 miljoner i dricks, It Could Happen to You från 1994 med Nicolas Cage och Bridget Fonda ger vinnardrömmen en hjärtevarm feel-good-prägel. Den är baserad på den sanna historien om polismannen Robert Cunningham som en dag inte hade några drickspengar att ge servitrisen på sin favoritrestaurang. Istället lovade han henne hälften om hans lottokupong utföll med vinst. Det gjorde den med besked och han höll sitt löfte, vilket nog inte alla skulle ha gjort. Men hans hustru uppgavs ha haft invändningar. Trisslotten är en vanlig gåva. Inte sällan som en extra touch i en blombukett. Men hur skulle det egentligen kännas att ha gett bort en lott som visar sig falla ut med 100 000 kronor i månaden de kommande 25 åren? Gläds man med mottagaren? Eller kommer man att gräma sig resten av livet? Förväntar man sig att få en del av kakan? Det är dock ett dilemma som de allra flesta inte kommer att behöva konfronteras med. I alla fall inte förrän det plötsligt händer. Det stora lotteriet. Mauro Scocco.

0: Du lyssnar nu på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen? Ja, men då kan du mejla till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har Otis Welden gjort och han vill väldigt gärna höra Lonely in a Crowd med Miriam Bryant. Självklart Otis, den kommer här.

Hörrni, vi hinner med veckans sämsta också. Vet du vad en göteborgare kallar Stockholms stolthet Guldbron för? Mässingeleden. When my blue moon turns to gold again, Elvis.

Elsparkcyklar orsakar fler och fler olyckor. Men i Sverige är fordonet mindre reglerat än i grannländerna. Danmark, Norge och Finland har både åldersgräns och alkoholregler. Nu öppnar infrastrukturminister Andreas Karlsson för lagskärpningar. Vi tar och lyssnar på lite epadunk. Jajamän, med

Antalet registrerade A-traktorer har stigit från under 40 000 år 2021 till nästan 70 000 i år, enligt statistik från Transportstyrelsen. Överlägset flest återfinns i Sundsvalls kommun, totalt 1302 fordon. På andra plats kommer Örnsköldsvik, 927, följt av Umeå, 880. Vi tar en epadunk till. Är det kärlek du behöver, Lasse Stefans?

Så det är dags att avsluta veckans program. Och det tänkte jag göra med Mango Jerry, In the Summertime. Om en vecka är det dags för ett nytt program, och om ni vill så hörs vi då. Tänkte också passa på att påminna om att onsdagen den 29 juli är det ett nostalgiskt Hasse på skäret. Då går jag igenom vad som hände år 1950 och spelar självklart bara musik från samma år. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej!

0: Där tackar vi Hasse på skäret och lämnar det vackra Österskär.
1: Du har just avnjutit Hasse på skäret med Hasse Landström vid mikrofon och spakar. Programmet sänds onsdagar klockan 16 med repris torsdagar och fredagar klockan 10.
0: Ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet presenterades av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se. Radio 1.

0: Ja, där tonar den vackra vignetten ut.
1: Ja,
0: Mjölbysossarnas, snart är det val. Ni lyssnar på Radio Stråker 103,7. Christian Krasman heter jag, med mig i studion är Kristina Embäck.
1: Ja.
0: Ansvarig utgivare, Anders Pettersson.
1: Ja, precis.
0: Det var allt.
1: Så är det.
0: Ja. Hörru du Kristina, vi sitter ju här idag och vi ska ju vi ska spela rätt mycket musik idag.
1: Ja, det ska vi göra. Jag har plockat med mig 4 låtar i alla fall som jag tycker jag skulle vilja spela. Jag tror inte att du kommer känna igen hälften av dem ens en gång.
0: Alltså det är så va?
1: Ja, en tror jag att du kommer att känna igen. Men de andra tror jag är lite tveksam till för det är långt före din tid.
0: Ja, det är det. Okej.
1: Okay. Ja, du vet, jag var inte mer än kanske 4-5 år när en av de här låtarna i alla fall var jävligt populär.
0: Vad spännande. Mm. Men ditt musikintresse, alltså du, det är någonting som du har delat. Vi har ett enormt musikintresse.
1: Ja.
0: Var kommer ditt ifrån?
1: Ja, jag tror att det kommer ifrån min mammas moster.
0: Mm-hmm.
1: Hon bodde i huset bredvid. Och hon hade någonting som inte vi hade. Hon hade en grammofonspelare, som jag vet man spelar stenkakor på.
0: Just det, just det.
1: Och man kunde ju lägga väldigt många på och så drar de ner en i taget.
0: Ja, en sån där, en lång liksom med en sån mekanism. Okej.
1: Precis.
0: Ja, jag har sett såna, men...
1: Ja, och hon hade väldigt mycket bra skivor, barnskivor och det var lite sagor och sådär som jag tyckte. Så att jag var ju väldigt ofta där och lyssnade på musik.
0: Ja.
1: Och sen så lyssnade jag väldigt mycket på radion hemma. Mm-hmm. Min mamma tyckte om att lyssna på operamusik. Så jag fick både modern musik och opera och allt möjligt till livs.
0: Så att ni lyssnade på radion tillsammans då som en sak man gjorde? Liksom. Man hade inte bara en på som skval och gjorde annat?
1: Nej,
0: utan...
1: det var ju jättebra program och det fanns ju ingen tv. Nej, just det. Och då var det ju radion som gällde. Man lyssnade på de här programmen, karusellen och allt vad de hette. Och så att jag fick väldigt mycket musik till mig. Sen skulle jag ju börja skolan så småningom.
0: Mm.
1: Och då så skulle man ju provsjunga på den tiden.
0: Ja.
1: Och då hade jag en väldigt ung, nyexad lärarinna. Och min sångröst var väl inte något vidare värst. Men jag tyckte om att sjunga ändå.
0: Ja, okay.
1: Men sa hon till min mamma. Ja, så hon har ju inte, hon tycker ju hemskt mycket om musik och vill ju gärna sjunga. Men hon har ju inte någon vidare röst. Kan du inte låta henne bara spela något instrument?
0: Ja, just det.
1: Ja, så då började jag med blockflöjt.
0: Ja.
1: Och sen så började jag spela efter det. Så blev det piano. Och sen spelade jag piano och tog lektioner i 11 års tid.
0: Ja.
1: Och där fick jag ju lära mig väldigt mycket utav den klassiska delen i musiken i mitt liv.
0: Mm. Ja, jag förstår.
1: Så att, men sen under hela tiden också så hade jag ju äldre kusiner och de tyckte det var så kul att jag kunde spela skivor när de skulle ha dans och sådär.
0: Aha, okej.
1: Okay. Ja,
0: så du var DJ redan där alltså?
1: Ja, jag tror jag var nog bara 6

0: Ja.
1: Så jag,
0: Du vill inte ha ett tyst rum, du?
1: Nej,
0: Nej.
1: så mina läxor de läste jag till musik.
0: Där är jag likadan
1: jag fick
0: faktiskt.
1: Ganska snabbt, när det kom så fick jag en sån här liten skivspelare.
0: Ja.
1: Som, där som man kunde bära iväg och ta med sig, som gick på batterin.
0: Okej, okej.
1: Så den hade man ju med sig lite överallt.
0: Ja. Ja, första jag gör när jag kommer till kontoret är att jag sätter på radion. För jag måste ju, alltså jag älskar att ha den där radion som står. Och, men... Den har alltid funnits med som bakgrundsmusik. Liksom. Jag måste nästan ha musik när jag gör någonting.
1: Ja, men det är mycket lättare att jobba och lära in saker när man har musik. Ja. Men vi är ju olika på det. En del,
0: måste jag knäpptyst och en del ska... Ja, men liksom, det finns ju, jag vet inte hur många lärstilar det finns egentligen. Men jag tror 7 stycken, men uppåt 11 finns det. Men alltså, så det är väldigt olika vad man behöver för att kunna koncentrera sig.
1: Det är det.
0: Ja. Men hörru, då tycker jag att vi kör en första låt. Och då är det CD-skiva vi ska köra.
1: Ja, jag har tagit med CD för min man hade pajat när jag skulle föra över på ett minne. Så det blir det CD-skivor.
0: Okej, då ska vi köra igång här för att se hur det går.
1: Ja. Vi kan börja.

0: Ja, har du Kristina?
1: Ja, vet du vem det var?
0: Jag känner igen rösten, det kan jag säga.
1: Jag förstår det.
0: Men är det, det är inte Fats Domino, nej?
1: Jo,
0: är det det?
1: Väldigt ung Fats Domino.
0: Vad säger du om den då? Mm. Alltså jag har ju lyssnat på en del 50-60-tals musik under, jag höll på att bli raggare, vet du. Mm. Helt livsfarligt. Men så det var Fats Domino alltså?
1: Ja,
0: all right.
1: Ja, precis. Det går som jag har hört det. Men han var väldigt ung och inte alls som han lät sen 10 år senare.
0: Nej, just. Och vilket år var det här, tror du?
1: Ja, du måste nog ha varit i mitten på 50.
0: Mitten på 50?
1: Mm.
0: Ah, vad roligt. Ja, ah, kul.
1: Så
0: kul.
1: Är det. Ja, ah. Och det ska ännu roligare vara att jag har numrerat de skiverna fel, men det gör
0: nej,
1: inte. Det är ganska
0: det.
1: Bra låtar i alla fall som
0: okay.
1: kommer. Så
0: okay.
1: det har ingen större betydelse.
0: Nej, all right. Jag förstår, jag förstår. Mm. Nej, men vi är musikaliska allätare, det är vi ju båda två.
1: Ah.
0: Och vi brukar väl säga det, vi lyssnar på allting som är bra.
1: Mm.
0: Men idag, hör du Kristina, så har jag kastat ut med på djupt vatten. Det är nämligen så här att jag har en kompis, Mattias heter han. Vi är gamla kollegor, vi jobbade tillsammans på Sveriges riksdag för Socialdemokraterna. Han är från Malmö, Malmö arbetarkommun. Mm. Och han har ju också ett stort musikalintresse och sådär, och kulturintresserad och en vetgirig typ det där. Han har precis gift sig i Kenya.

0: Oj.
1: Så han är där nu. Mm. När vi spelar in det här.
0: Ja, ja.
1: Så han gifte sig i helgen i Kenya.
0: Oj, oj, oj. Mm.
1: Så då skrev jag till honom att då vill jag att din fru plockar fram vad som är det senaste och vad är det hetaste och bästa i Kenya just nu. Mm. För hon jobbar nämligen med musik.
0: Okay.
1: Hon har producerat musikvideos och grejer åt artister. Så jag fick, de vart jätteglada att jag tillfrågade dem. Mm. Jättehedrade kände de sig. Så att jag har helt enkelt gjort en spellista med det senaste och det som man lyssnar på i Kenya.
0: Ja, vad spännande.
1: Och jag har aldrig hört det här.
0: Nej, jag misstänker att det är så, för när man kommer hit till de afrikanska länderna så är det lite annorlunda musik.
1: Ja, visst är det det. Jag har ju lyssnat på Angelique Kidjo väldigt tidigt, ungt, och mycket från Senegal och Magic System och de här. Mm. Så jag har ju liksom afrikansk musik en hel del faktiskt.
0: Mm.
1: Men kul att få någonting, för man vet ju inte. När man snavar över musiken när den har kommit till Europa, man vet ju inte hur länge den har funnits.
0: Nej.
1: Men nu fick jag en lång lista på låtar ifrån Kenya, så att det här ska bli spännande.
0: Mm, absolut.
1: Okej, då kör vi den första då. Och det är, jag vet inte vad, jag vet ju vad han heter, men jag vet inte om det är en kille eller tjej, för jag har aldrig lyssnat på det här.
0: Nej, men du kanske hörs om det är en kille.
1: Artisten heter i alla fall Motoria och låten heter Beta. Så att vi kör väl igång.
0: Mm.

0: var du, Kristina?
1: Mm, jättefin.
0: Motoria med beta. Och den heter alltså B-E-T-A. Mm. Men han säger ju beta. Mm. Alltså, ingen älskar mig bättre. No one loves me better. Mm, så att, men alltså, lägg av.
1: Ja, men du vet, det är så härligt. Jag kan tycka att det är de har en mycket härligare rytm i de här länderna än vad den europeiska musiken har.
0: Motoria. Ja, det där var ju spännande alltså.
1: Ja, jättespännande.
0: Vi visste ju inte om det var en kille eller tjej till att börja med. Nej, vi var osäkra, för han är väldigt ljusröst har han ju. Ja, men det är en kille alltså. Mm. Han måste ju vara ung.
1: Ja, förmodligen.
0: Det är han ju. En ung fett domino. Nej, men Motoria. Ja, vad häftigt.
1: Precis.
0: Där fick ni höra live and direct tänkte jag säga. Men någonting nytt och spännande från Kenya. Ja, vad roligt. Det finns mycket musik alltså.
1: Ja. Du kommer ju få höra mer, för hoppas jag. Ja. För du fick ju ganska många.
0: Ja, visst. Jag har 6 låtar med mig ifrån Kenya. Ja, det där var roligt. Vad spännande. Ja. Man blir nyfiken på mer.
1: Ja, precis.
0: Det blir man. Mm. Jaha, men annars då? Har det hänt någonting annat roligt senaste sen vi var i etern?
1: Sen jag var i etern? Ja, men det är inte så lång stund sen, så det har inte hänt så himla mycket. Hör du? Vi har bara bytt personer i studion.
0: Ja, okej.
1: Jag har bytt Marcus mot dig. Nej, men det händer väl ganska mycket tycker jag ändå här i världen. Jag påtar runt i trädgården.
0: Ja, vad gjorde du på nationaldagen förresten?
1: Hörru du, ja, vad gjorde jag egentligen? Jo, det kan jag tala om för dig. Jag gjorde någonting som kanske tycker lite knäppt. Jag städade bilen invändigt och utvändigt. Så nu är den ren och fin inför sommaren.
0: Ja, men det var väl ett fint sätt att hedra vår nation.
1: Ja, och sen när jag hade gjort det, då åkte jag och köpte jordgubbar.
0: Ja, okej. Okay. Svenska förmodligen.
1: Ja, absolut. Och de var supergoda och söta.
0: Ja, jag har också smakat.
1: Och de var värd pengarna faktiskt, måste jag säga. Så åkte jag hem till min gubbe och så bjöd jag honom på jordgubbar och grädde.
0: Ja, härligt. Jag brukar ju föredra glass till.
1: Ja, men jag hade ingen glass kvar.
0: Nej.
1: Jag hade bara glasspinnar och jag tänkte, Nej, det blir inte riktigt samma sak. Så det var grädde. Men de var jättegoda och jag egentligen föredrar att äta dem bara som de är.
0: Mm.
1: Men ja, men sen har jag påtat i trädgården och rensat ogräs.
0: Ja, herregud, det växer så det knakar nu alltså.
1: Och konstaterat att de här jättevarma dagarna vi hade med sol, det har inte varit så bra för en del av växterna.
0: Aha.
1: För mina tomatplanter har blivit lite sönderbrända. Även gurkplanterna.
0: Var det så varmt på din innergård där?
1: Ja, och har jag fått lagt över så att vi inte ska bränna.
0: För att skydda liksom.
1: Men det visar också att solen är starkare än vad den brukar vara den här tiden på året. Och det har väl med klimatförändringarna att göra.
0: Just det.
1: Det är inte så kul, men vi får väl se hur det går om de överlever brännskadorna.
0: Ja, det får vi verkligen hoppas, hörru du. Det får vi verkligen hoppas.
1: Ja.
0: Men du, då är väl dags att vi dammar av en av dina CD-skivor igen då?
1: Ja, du vet ju, nu har jag varit en sån här, titeln på den, det handlar också om ett djur egentligen som både du och jag tycker om.
0: Jaha.
1: Som hör till kattsläktet.
0: Okej, jag förstår.
1: Ja, nej, och det är också, djur har också varit någonting som alltid har legat mig varmt om hjärtat.
0: Jag
1: har haft hundar och katter och allt. Det enda djur jag inte tycker om, det ormar, kan jag så ärligt säga. Annars tycker jag att det är jättespännande med allt möjligt. Men det här är en låt från 50-talet också. Så får vi se. Det här tror jag inte att du kan gissa vem det är som sjunger.
0: Okej, då kör vi.

0: Jaha du, Kristina.
1: Jo du, det där var inte en rejäl katte han sjöng om, eller hur?
0: Ja, det var det verkligen.
1: Mm. Har du någon aning om vem det kunde vara då?
0: En tiger, ja, vem kan det där ha varit, hör du? Vänta lite här nu. Jag tycker jag känner igen rösten, men alltså det är ju många som låter väldigt lika, men kan det varit Bill Haley?
1: Nej.
0: Det var det inte?
1: Nej, absolut inte.
0: Absolut inte Bill Haley.
1: Det var det inte. Jag tror att han var lite före honom till och med.
0: Jaha, okej. Okay. Mm. Vem var det här då?
1: Fabian heter han.
0: Nej, men jag har inte en aning. Vem är det?
1: Ja, det var, han var en kille som dök upp där i början på 50-talet och sjöng rockmusik.
0: Ja, okay.
1: Och det är verkligen rockmusik.
0: Ja, visst,
1: jag kommer ihåg hur mina kusiner dansade och så hade de med sådana här kjolar med skumgummi under i som var jätte...
0: Ja, de jättevida liksom, de skulle stå ut.
1: Ja,
0: precis. Kjolar med skumgummi. Ja, du ser.
1: Mm. Så rockade, de kunde verkligen rocka så här och slänga varandra över huvudet.
0: Ja, vad
1: där.
0: Häftigt.
1: Ja,
0: Lindy
1: Hop. Precis. Så att, nej men han var väldigt bra och snygg var han också.
0: Ja, självklart. Det hjälper ju alltid till, vet du.
1: Precis. Jag tänkte, jag har en annan låt också med, som handlar om en tiger, men jag har inte den på CD och sen tänkte jag, jag ska inte ta med mig vinylskivor också, det blir lite mycket. Den kanske du har hört, den låten, Teach Me Tiger med Marilyn Monroe.
0: Ja, den har jag hört, absolut.
1: Ja, jag har den hemma på
0: Tiger, how to squeeze you.
1: Ja,
0: ja den ja.
1: Ja. Ja, men jag tycker den här är ganska skön. Det är
0: bra sväng, party. Bra sväng.
1: Ja, absolut, det är det.
0: Du skulle ju få, du hade ett samtal förra veckan, va? Du, att det var på gång att få hit lite stenkakor.
1: Mm, precis, hon skulle återkomma sen vi har haft styrelsemöte nästa vecka.
0: Okej.
1: Jag vet inte, de har ju gjort sig av med alla skivor som fanns här.
0: Jaha, tyvärr.
1: Och för att man vill inte ha det, det var många orsaker. Men vi får väl höra vad den nya styrelsen säger om det här. För en del stenkakor tycker jag kan vara jätteroligt att få spela och lyssna på.
0: Ja visst, det är ju historia, vet du.
1: Ja precis, det man skulle ju kunna göra ett helt stenkakeprogram.
0: Okej, ja precis.
1: Ja, men jag glömde att säga åt henne att hon skulle ha ringt på mitt nummer.
0: Ja, istället för att ringa till studion.
1: För det är inte säkert, vi sitter i studion alltid.
0: Nej, just det. Kan vi se numret som har ringt hit? Kanske vi kan titta på.
1: Jag vet inte, vi kan titta
0: på. Vi får kika på det.
1: Ja, absolut.
0: Men hörru du, nu är det faktiskt dags för att lyssna på Vatenda Wiley.
1: Mm.
0: Nytt från Kenya som jag aldrig har hört heller.
1: Och det här verkar vara på deras originalspråk.
0: Ja,
1: stamspråk.
0: Vatenda Wiley är vad artisten heter.
1: Jaha.
0: Ja, låten heter Hadi Kesho. Så
1: Ja,
0: nu vi får se.
1: Ja, det är då kör vi. Lika bra.

0: Watenda Wheelie med Hadi Kesho. Vad tyckte du om den då, Kristina?
1: Jo, jag tyckte den var jättebra. Jag gillar ju sån här musik och faktiskt, måste jag säga. Och
0: väldigt behagligt.
1: Mm.
0: Alltså, Kenya har ju levererat.
1: Ja.
0: Oh, ja. Vad roligt.
1: Det är många artister från Afrika som levererar väldigt bra musik. Och de har en, som jag säger, det är en liten annan takt och lite sådär som man följer med.
0: Ja, definitivt. Definitivt.
1: Ja.
0: Ja, det här är ju jätteroligt. Jag passade på att ta några bilder från studion här och skickade till Kenya på en gång.
1: Mm. Ja,
0: för att
1: precis.
0: Visa att vi diggar. Vi gillar det vi hör.
1: Absolut, och där kan vi väl köra i fler program.
0: Åh, herregud,
1: jag inte hinna med allihop idag.
0: Jag fick ju jättemånga tips. Jag hade ju bara 6 låtar med mig nu, men så att ja, vad bra. Då har vi fått en direkt leverans från Kenya återigen.
1: Ja, precis.
0: Musik, ja, det är viktigt. Jag lyssnade ju på en del livemusik i helgen faktiskt. Jag har ju varit på, det var ju stor MC-träff i Norrtälje.
1: Mm.
0: Custom Bike Show. Så det har ju varit musik i dagarna två.
1: Jag förstår
0: både
1: det.
0: Fredag och lördag. Det var så lyckat. Tyvärr så vaknade vi till regn på lördag morgon. Men framåt lunch så klarnade det upp och vi fick faktiskt sol på kvällen. Så att det har varit jättelyckat verkligen.
1: Och då var det väl lite musik av den här typen som jag har spelat.
0: Jajamensan, det var det verkligen. Och till och med lite hårdare.
1: Mm. Jo, jag kan tänka mig det. Metallica och de här.
0: Ja, precis. Och du vet, de här gamla, ja men alltså mycket så här. Deepest Purple spelade ju live. Mm. De kör ju alla Deep Purple-låtar och sådär. Ja. Och sen är det ju, vad heter de? Harley Davidson Power Trio. De kör ju mycket Black Sabbath och ja men liksom den här.
1: Jo,
0: rockgubbar.
1: Det är så. Ja, precis. Så ska det vara.
0: Men du, då ska vi se vad du har att bjuda på som nästa låt helt enkelt.
1: Ja, nästa låt, vet du, den har varit utifrån min, man ska säga.
0: Ja,
1: min politiska åsikter.
0: Ja, din politiska ådra är som har talat.
1: Ja. Jag tänkte jag måste ju ha någonting som de två sista låtarna kommer att vara det. Det är det som jag känner för och som jag har, jag är ju i den generationen som när det kom all progmusiken och allt det
0: just
1: kom
0: det,
1: på
0: just
1: 70-talet.
0: Just det.
1: Och jag kände att men det här var en låt som jag fastnade för och framförallt tyckte jag den var väldigt aktuell då.
0: Mm.
1: Och jag tror att den är lika aktuell då och man fast kanske inte till samma land men
0: nej.
1: Till andra länder som vi också kanske åker till utan att vi tänker oss för vad vi egentligen gör.
0: Diktaturer.
1: Ja,
0: okej, precis. Regimer och diktaturer. Ja, jag förstår.
1: Så att det här handlade ju om Spanien men den är lika anpassningsbar till alla andra länder.
0: Okej, okej.
1: Det är Hoola Bandoola Band och
0: Hoola Bandoola Band, yes.
1: Med fri information och det är ju Juanita.
0: Okej, okej.
1: Och som jag har fastnat väldigt mycket för och tyckt väldigt mycket om under alla år. För det är på något vis budskapet, det finns fortfarande. Det är lika klart som det var då.
0: Jag har ju lyssnat
1: fast
0: på
1: det handlar inte om Franco längre.
0: Nej, just det.
1: Om andra.
0: Fascistiska Trump eller Putin eller vem, you name it. Ja.
1: Precis.
0: Nej, men du, då tycker jag vi kör.
1: Ja.
0: Ska vi se här.

0: turisternas pengar är som honung i förtryckarnas mun.
1: Ja, men så är det.
0: Det var ord och inga visor det.
1: Precis.
0: Och jäklar.
1: Och det, den här är ju sen 70-talet och det gäller ju fortfarande i vissa länder.
0: Ja, visst är det så. Alltså, det är ju klart jag har hört den här, men jag har nog aldrig lyssnat på den. Alltså, lyssna ordentligt på texten.
1: Precis.
0: Ja. Tänk dig när vi åker till Thailand, alla svenskar, och det är, det är ju inga demokratiska val som hålls där, inte. Eller vad jag vet nu. Det var länge sedan jag kanske måste läsa på lite mer om Thailand, det ska jag väl ha sagt.
1: Ja, men... och det är inte bara Thailand, det finns så många andra länder som du åker till, där det liksom inte fungerar som det borde fungera.
0: Nej.
1: Tycker vi som är demokrater.
0: Precis.
1: I själ och hjärta.
0: I själ och hjärta. Ja, men proggen just, alltså, det är klart jag har lyssnat på mycket utav proggmusiken, men Hoola Bandoola Band har aldrig varit några favoriter så där, men alltså det finns ju många. Det finns, herregud vad bra progg det finns.
1: Oh ja, jag har massor, men jag tänkte ju vi skulle kunna göra ett helt program med proggmusik.
0: Ett program, det räcker nog inte.
1: Nej. Men
0: skulle kunna göra en programserie med progg.
1: Ja, och jag menar, om man lyssnar på deras texter som du gjorde nu helt fullt ut, så inser man ju liksom hur fantastiska de var att kunna skriva om det hemska som händer överallt i världen.
0: Just det.
1: Och hur fick de kunskapen om allt som hände? De
0: måste ju ha varit politiskt engagerade liksom, och haft nätverk. Hoola Bandoola Band. Det var ju, vilka är det nu? Det var ju, vilka var det som var med där? Det var ju...
1: det var Björn Afzelius. Peter Clementsson. Ja. Arne Frank. Per-Ove Källgren. Pavel Randen. Håkan Skytte och Mikael Wiehe.
0: Håkan Skytte. Och vi är just det. Ja, det där är ju riktigt. Precis. Det där är tunga namn. Det är det verkligen.
1: Ja.
0: Men hörru du, då ska vi rikta blickarna mot Kenya igen då.
1: Ja, absolut. Det ska vi göra.
0: Ja.
1: Och som slog mig nu när vi tittar på Afrika och Kenya. Har de klarat sig från den här Ebola-smittan?
0: Ja, det tror jag.
1: För den är ju förfärlig.
0: Men vänta, vad har det varit någonstans? Var inte det Kongo som det har varit
1: Men den har ju spridits till andra länder också. Men man vet ju aldrig hur folk rör sig idag.
0: Nej, precis. Nej, men hörru du, vi får googla på det och se hur det ser ut.
1: Ja, precis. Men vi ska i alla fall lyssna på den härliga musiken. Då,
0: yes, och nu är det ett nytt band. Det är Bien och Ali Kiba med låten Finale.
1: Mm.

0: Så där ja, det där var då Bien och Ali Kaiba med Finale.
1: Mm.
0: Ja men alltså vilka, ja. Det svänger.
1: Mm, verkligen.
0: Direkt ifrån Kenya alltså.
1: Ja,
0: nytt just för både dig och mig.
1: Ja.
0: Aldrig lyssnat på tidigare.
1: Nej men alltså du...
0: Det är så här, ja. Det är så här man hittar ny musik.
1: Mm.
0: Man får ju sträcka ut en hand.
1: Ja, och så. Den här musiken förmodligen inte finns i Sverige heller.
0: Nej, jag fick ju ett tips då på, det var ungefär 10 låtar. Jag har inte hittat alla riktigt än. Nej. En del finns bara på YouTube tydligen, men de här köpte jag på iTunes, de som jag har med mig idag i alla fall.
1: Mm.
0: Ja, tips från min kompis som har gift sig i Kenya i helgen alltså. Ja, jättespännande.
1: Ja, verkligen.
0: Ja. Jaha, vi har mer musik att lyssna på, men vad har vi, har vi någonting annat att prata om?
1: Ja,
0: ska du med och dörrknacka något i veckan eller helgen som kommer? Har du tid och möjlighet?
1: Inte i veckan, för då ska vi ha en kommunal agrupp.
0: Just det, ni har ju det mötet på onsdag. Ja.
1: Vi får se till söndagen om det blir.
0: Ja, du behöver inte lova något i radio.
1: Nej, det kan jag inte göra heller. Så är det.
0: I söndags så var vi 6 stycken som var ute och knackade dörr och vi var borta i Svinninge.
1: Mm.
0: Det är många bra samtal, verkligen.
1: Precis, det låter bra.
0: Ja,
1: och men vet du vad?
0: Nej, nej.
1: Jag tycker du ska ta och dörrknacka upp där jag bor.
0: Ja, det ska
1: där
0: jag göra.
1: Var, på nationaldagen, där var Moderaterna och dörrknackade.
0: De var det? Ja, men vad kul.
1: Och jag
0: var kul.
1: Skrattade så åt min man, för jag såg vilka det var.
0: Ja.
1: För jag höll på och bakade. Och han hörde inte att knacka på dörren, så skrek jag, du knackar på dörren, kan du gå och öppna?
0: Ja. Så han
1: kan
0: gjorde
1: du öppna och så sa han, nej tack, så och så drog han igen den pengen.
0: Nej, men det bästa, det är klart man ska ha ett långt samtal med dem naturligtvis, så att de inte övertalar någon annan.
1: Ja, nej, jag var full i skratt så att, och så tittade han på så, du visste vilka det var, så ja, jag såg ju genom fönstret.
0: Ja, Socialdemokraterna knackade ju på hemma hos mig här om veckan. Ja,
1: ja
0: men det är bra. Mm. Moderaterna och Socialdemokraterna är ute och knackar dörr här i Österåker. Och det är också Miljöpartiet har varit ute och gjort det också, vet jag.
1: Ja, precis. Ja. Men jag skulle tro att det skulle ge ganska mycket upp i vårt område.
0: Ja, okej.
1: Det är många nyinflyttade.
0: Ja, det är det. Just det. Ja.
1: Men innan du tänker spela min skiva.
0: Just det.
1: Det börjar väl dra sig mot slutet, förstår jag, tiden också.
0: Ja, det gör ju det.
1: Och det är någonting som är så jäkla angeläget precis i dagarna.
0: Okej.
1: Okay. Skivan heter För dem vi skickar tillbaka.
0: Okej.
1: Okay. Och det här är ju någonting som är en av mina hjärtefrågor.
0: Ja, det vet jag.
1: Att varför skickar vi tillbaka människor som är välutbildade, har jobb och sköter sig? Och jag har ingen förståelse alls för vad den här regeringen håller på med.
0: Och till och med retroaktivt, att du har fått uppehållstillstånd.
1: Ja,
0: det är inte klokt. Det är förskräckligt.
1: Och den här skivan gjorde man då tillsammans med Amnesty och någonting som heter Slash Rock.
0: Okej.
1: Okay. För att stötta och hjälpa. Men det är stöttning och hjälpning hjälper ingenting.
0: Nej.
1: Tydligen på den här regeringen. Och sen vi får väl se hur det blir med en ny regering också.
0: Ja, alltså
1: vi har ju sagt att vi ska ha en stram
0: migrationspolitik. Ja, det ska vi ha, men den ska ju inte vara omänsklig.
1: Nej,
0: för det är ju snarare det senare som den här regeringens politik är.
1: Ja, och jag menar, vi behöver ju de här människorna som är välutbildade som vi skickar tillbaka. Och jag har funderat många gånger, men det är ju sån här utopisk dröm. Kan de få komma tillbaka, de här som var välutbildade och varit bortskickade?
0: Ja, alltså regeringen har väl sagt det, att nu när det gäller gymnasieutvisningarna som har varit, de här tonårsutvisningarna, att de ska få komma tillbaka. Men jag menar, jag vet inte.
1: Alla andra som redan har jobbat och gett så mycket för det här landet.
0: Ja, visst.
1: Ja, det är jättekonstigt, men jag tycker vi ska lyssna på den här, ska du lyssna på texten.
0: Yes, det ska jag göra. Mm. Okej, då kör vi igång.

0: Riktigt bra.
1: Ja.
0: Det här var ju inte Tåström.
1: Nej, han heter, nu ska vi se.
0: Jag kände igen rösten.
1: Magnus Johansson.
0: Magnus Johansson, mm. Okej. Amen. Ja. Riktigt, riktigt bra, Kristina. Mm.
1: Ja. Jag kände, den här gjordes förra omgången det kom folk, ja. 2005, men den är precis lika aktuell idag.
0: Ja, den gäller ju fortfarande.
1: Ännu mer aktuell, för det är värre idag än vad det var då.
0: Jag hade ett samtal när vi var ute och knackade dörr i onsdags förra veckan. Mm. Då så två pensionärer faktiskt som sa det att vi kommer rösta på Socialdemokraterna och det är för hur vi behandlar våra vänner från andra länder.
1: Mm.
0: De skämdes, hörde du.
1: Mm.
0: De skämdes
1: över
0: den politiken, om gymnasieutvisningarna och de här oresonliga hårda tagen som faktiskt har varit med att man har rivit upp tidigare beslut om uppehållstillstånd och såna här grejer. Alltså, de skämdes verkligen.
1: Ja, men jag kan förstå det, för att när man är pensionär och kommer upp i den här åldern som jag och många som är äldre ändå, vi har ju fortfarande minnen av hur det var efter andra världskriget.
0: Ja, visst.
1: Och nazisterna och hela det här, för menar, det kom väldigt många då som vi tog emot ifrån. Jag vet ju att mina far och morföräldrar, de tog ju emot ifrån koncentrationsläget i Polen.
0: Just det.
1: Och menar, vi kommer ju ihåg det här. Vi vet ju hur hemskt det är. Jag tror att det är därför jag är så mån om att vi ska ta hand om alla människor. Vi ska inte bara urskillningslöst skicka tillbaka folk och säga att de har fel religion eller fel på det ena eller andra, eller fel kultur.
0: Nej.
1: För de vi kan skicka tillbaka, det kan jag tycka, det är väl de som beter sig illa och är brottsliga, kommer hit för att...
0: Där är vi överens med alla andra.
1: Ja, men alla konstigt. Andra människor ska vi ta tillvara och vara rädda om.
0: Mm,
1: man kan ju fundera själv, vad händer i det här landet om vi skulle bli utsatt för samma sak? Vill inte vi att det finns något land som tar hand om oss då och månar oss?
0: Nej, precis. Nej, men det finns väl någon sorts tro där att det skulle aldrig hända oss. Eller, men saker kan hända.
1: Ja,
0: det kan det.
1: Absolut.
0: Ja, men,
1: så är det.
0: Ja, men det är en riktigt bra låt. Vad hette skivan, sa du?
1: Den heter De vi skickar tillbaka.
0: Ja, den heter det också. Mm. Okej. Okay. Jag får titta på den där CD-konvolutet sen, hör du.
1: Ja, det får du göra.
0: Men du, klockan går, hörru, och vi har en sista låt att köra. Och
1: absolut.
0: Då blir det ju från min lista från Kenya, helt enkelt.
1: Ja, ser fram emot att lyssna på. Det är säkert precis lika bra som de andra
0: har
1: lyssnat på.
0: Det har ju varit riktigt bra.
1: Det var ju helt fantastiska
0: alltså.
1: Låtar du fick tips om.
0: Och det här är artisten Ben Soul med låten Favorite Song. Och med det så vill vi tacka för oss. Kristina och Christian signar ut.
1: Ja, precis. Och så önskar vi att alla får ha en härlig sommar.
0: Yes, och på återhör.
1: Och alla går och röstar 13 september.
0: Jaha, senast 13 september.
1: Ja.
0: Bra, okej. Okay.

lite stillhet, bara lite närhet till kärlekens magi, bara lite längtan, bara lite ömhet, bara lite tro på

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

på en morgonskens promenad. När spirar röda rosor upp där vi går, när dansar älvor runt omkring i vårt spår. Det händer alltid när vi möts för att gå på en morgonskens.

hon är så stor. Har jag i mina tankar, gissa min vän, vilken du tror. När kan man lyckostjärnan nå med sin hand? När lyser vägen vid till vårt Samarkand?

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
2: Det var ett vitt, vitt

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Vi pojkar voro så vilda då, för se alla ville vi henne få. Vi slogs och grät och vi sjöng och trät och, men jag fick njuta kärlekens lön. För när vi legat till havs och fiskat en 14 dagar i ett enda streck, och styrde hemåt när vinden friskat med fisken packar i en undre däck, och lördagsmånen så stilla sken som den

Han är 50 nu, ja tänk var en går. Den allra fulaste gamla kärring som någonsin funnits på Kärringö. Ja hon är min hon, men hon är blåögd. Och tänk jag tycker

Om man har grälat, om man har trälat, då är det skönt med kärlekens lön. Nu håller hon bara på stickar åt yngsta barnbarnet i Kungälv. Och hon åt blommorna sina nickar och går och pratar mest för sig själv. Men varje söndag vid kaffetorn

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Jag satt allt på ett kort i Rosario en kväll, men det var som förgjort. Och jag fick en verklig smäll, för de spelade falskt hela bandet. Och jag begav mig sedan inåt landet. Där en dag på en ranch, jag en flicka såg så fin och så söt som en plansch. I ett engelskt magasin, hon kom ut från sin fars hacienda. Och jag sa det var som än kunde hända. Otur i kortspel, lilla du, det betyder tur i kärlek nu. Och jag har spelat av mig mina slantar, och förresten både hatten, rocken, byxorna och västen. Och svarte hon med stämma djur, inte verkar ni bandit och tjur. Och värdet hos en man, det sitter varken ut i hästen eller hatten, rocken, byxorna och västen. Hennes far var en snobb med en nacke som en tjur, och han gav mig ett jobb som en cowboy för hans djur. Men det var hans bonita titita som gjorde att jag inte tänkte smita. Pappans närmaste man var den lömske Manuel, som av svartsjuka brann för titita varje kväll. När han vid hennes fars hacienda mötte mig en dag röt han:
1: ni kan vända. Åtyr i kortspel, unge man, är i lika med en Don Juan. För evrigt är jag nära 8 fot i bara lästen, och så hatten, rocken, byxorna och västen.
0: Och sa jag för en flickas skull, jag med kulor äger pepprar full. Men nog ska det bli en av oss som slutar denna festen utan hatten, rocken, byxorna och västen. Sen gick allt som en dans, och jag kommer blott ihåg att när jag kom till sans i Tititas knä jag låg. Och jag tänkte bonita Titita, ack smek mig jämt med dina händer vita. Jag låg stilla en stund, för det var så underbart, och hon kysste min mun och hon viskade så rart: är du på min far hacienda, och något ont ska aldrig med dig hända. Otur i kortspel, lilla vän, det betyder tur i kärleken. Och du klott Manuel, så att de burit undan resten utav hatten, rocken, byxorna och västen. Pappan han kom då fram och sa:
2: en sådan modig svärson vill jag ha.
0: Och innan sol gått ned red jag med henne bort till prästen, ut i hatten, rocken, byxorna och västen.
3: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

fint. Hörrni, har ni några pengar på er? Va, har ni inte? Nej, men det behövs inte. Har ni inte hört talas om kontokort? Grabben med plastkorten och egen firma. Nu ska ni få höra. Han kör leasingbil, ja det är grabb med stil. Han är firmans number one. En glad och trevlig kis på alla sätt och vis. Våran plastkorts Don Juan. Ja, med sin Eurocard, han köper allt han har. Så kostymen är avdragsgill.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.